0: ve 버두야니 니자라 변제 이제 지하다 친루기 양탑에 톤에 안 나다 지하기 시디에서 자고 열스 디마도 계승해 주 견제 샤메베 예수나 하바도 이도기 예수 견제 샤메베 예수나 친루기 시제다 야나 친루기 돌아야니 돈하시다 내적의 공생이나 시베 예수나 딘제기 내가 전부 손자 아니 주셔대야 담니기 라보트야 딘제기 주제는 봐 요약이 내가 전부 유업다 미계기면에 시베 예수나 아니 아지 가수래 아니 tuida nabak gintu kadyu yi nela kuna lagu ni ma gyo mo yunga samsung ki samin nandu ya ni dejab mebda ya na kuna kazu le samin nandu hingbo meba o tinje ki penzu nija la nezu yebe jugze yungu ya res tila tinje ya nganzu tui gintu loji yina loji, loni yina loni o tinje si che je ani itogi nga zu kende di shaya da hajan ki kye jimbo yibda ani kezi itogi nga zu kende shaya meba yinsu na ani jia jimgi jodan da ya na dumji ki jodan dinde da ya na ju shu de chimgang ki jodan kanka chimba yinsu na ani nija jina nija yi marambo da ni ne ani ju shu de ya ani tui zi ki karzure da masa sinne da tui zi ki joson tine benjo ki joson o tinje hajan ki mambo jogo yobo di ani cho nika ya ani hajan ki nyo zi chiwa tinje ki
1: 就这些是要学生。新疆人给业主不认你给这些开往了呀，给您脱敏贴呢，让给去接触用，有人带领他批给脱敏贴了呀，他就人心去努不点人。贴的呢，让你给陆屯开往了呀，跟送给钱多，你把腿呢，没批去全部看完了呀，业主看给交过不嘛些，贴我一样，一套给业主看给交过呗呢，真够凶人了。